0: So i cajt s'obli ljudje, bëlljepi, ambël dhe bjeli. Ka soradi ke dobre ha spili, an ke dobre ha pojeli. A ne ta kuo kuo dëns, ka qlok jë slap shku mish. An se zdi sam sebi ljep, samo që je suh kush të kuish. So i cajt drahi moj, aje blo pejta kuo. Sot e mjeli za bolanga, që si hjemu menku stur. Ta prav djec, je mohu mjet, nar majnës tu 200 kilu. A një lohkor, më ne dap se silu, po jo pu prasca taku, po qërjes. Ej, që se je zmislim, rëns ha frënca, frënqeshkina, kolko smo mi u kop pojeli, ma kolko smo mi u kop spili vina, e se zmislim ka ku hmene u hishu parshuje en bot, me udaru na hlih porami, a reku, dënës jama huat. Sa reku, poslush me dobro, frënc, frënqeshkin, te hljeta dënës tisti që ne dash za en kuartin.
1: En kuartin, kë hovorish? Madej, mazej, Simona, dara ta u hrëm, nas dva kashtrona, hrëmo së prajën, ambuq, po qëries.
0: Olala, sën reku, frënc, mani man pravën e që pruëti. An hitro sëm shon nërdit, dva paninqka, më zë po buëti. Usak më shtrunca kruha, morta dela, sirbe, glih tolko da nam da, zhëluac po buëti mirë. Që hresh po hasi hordol, na lievo, ambole na glih, si qës en kuart ure zhe për frënqeshkinovih. Be, frënc je për tua në dopru, vrata të hrëma të klenu, ampole po klicu zhenu, ne da kej za jest, ta ku po qëries.
1: Ka përshu se mu hrëm, jes të shentiment se mpadu, ma ku dap se rehiment su datu zrihtu za paradu, ta ku së stali u vërsti,
0: Garganja, Biopinot, Zelen, Barbera, Kabernet, Merlot.
1: Anke jablonat buqi hor për vjezano në trëm,
0: parshu t'i shpeh panceta, anu mjes me shek ak shalam, an shek loba se u rjeshtak, se për praulje në zazimu, ma taku ku hruës dhe pret vëndimu, e visjelo dol, taku po qëries. Parvo djelo, smo s'plakel një spinelu, dol po hërli tista dva, paninqka s'mortadelu, ampole smo lepu, po qasi od buqa do buqa shli, për sak mu pipcu odvili, a nu mëq kushtirali. Garganja, këtë isturi voju se qakulat,
1: Zeljen, prekrasën ka jëma tak duh ku mu shkat,
0: Pinot, kësa të usta hrëst cvetita kukurruësha, Merlot, këtë i zhëlluq këpë bëzha, anë taku në prej, taku, po qëris. Masë reku, Frëncë, modemo shë zahues në violinu, që req në rjezat kej përshuta, mu se të ka për takën vinu.
1: A ma një blo treba prosi, drahi moj,
0: en dva trija bju përshut në kavaleti.
1: Anë smo rjezali,
0: pruh mali e ostala, od njeha samo kuëst. Zatu smo pej in shoma, da ne bi padli u shua kuëst. Hitro sak po en, Shalamčk po vëndimali, mje spej malčk po qëpulali, jo te hanu, hata ku po qëries. Zraven smo pojeli, par shtruc sirkoha kruha, barbera e pej skërbila, da niso bla hrla preveq suha.
1: Ampole je përnesla, soja žena dolu hrëmenu, veliku skljedu zhauca, sa zilom bërja manu, sak mu enton djute, kenu e thërstu po prasc.
0: Anu sak mu tondu e plavu shem par klobasc. An zraven i vishe përshut na uëcti. An zraven shë polienta mësë bla qërjeva ta ku kontenta, sonë qku cvilla ku po qërjes.
2: Kaku e sot, o, po shemu?